tin tin ta tir din din ta ta ta ta ke dhan dhan da tir katan dhag dhag ni nag nag tir katan da dhag da nag da ta da gir gir da da da da din ta ka ta ka dhe tir dhag da na da din din da dhag da din din da dhag da din din da dhag